0: Ottar Biggen Johansen där. Välkommen in i studio.
1: Ja, det var Edna Andreasen.
0: Hallå där.
1: Hallå, ja. Jag önskar det blir åter sol och sommar, och hvis den är vansklig så är ju Björo, du finner ju en fin natt, ja, så alla vill ha Björo.
0: Ja, men vill du ha med Jens Bok Jensen då?
1: Ja, det är bäst det var ju.
0: Det ska du få, vet du.
1: Gutter. Ja, och så... Och så hälsar jag och tackar jag för det alla som dere som står på, och så hälsar jag till Sigrun och Else Øyvind och alla så lite.
0: Ja, så flott.
1: A big hand, ja. Ja, ja. Så, ha det.
0: Ha det bra och god helg.
1: Tack.
0: Vi tar en chans på att det blir sol och sommar. Sommar blir det säkert inte för till nästa, men det blir i alla fall sol i löpet av helgen. Här kommer Jens Bok Jensen.

0: dagen nästa helg.
1: Ja, det kan det gå.
0: Ja, det är gott. Hej Greta, snackas med idag.
1: Ja, men jag det så. Får du ha god helg och allt gör man. Ja.
0: Jo, tack.
1: Vi pekas med då.
0: Ja, ja. God helg.
1: God helg, jo. Ha det.
0: Ha det. Her skal vi prøve å få på Reidar Øyvold, og så ser vi hva vi får til for noe på den.

0: Ed Bruce Dale. Välkommen in i studio.
1: Hallå.
0: Hallå.
1: Det är Per Tanstad.
0: Hallå där. Och vill du ha för någon musik idag?
1: Jag har hört mig som heter Frank Robinson.
0: Ja, ska vi se om han lukar upp här. Ja. Och så vill du höra?
1: Under the Bridge.
0: Ska vi se. Jag finner den till dig. Du kan sända någon hälsning hvis du vill.
1: Ja, jag kan hälsa till Roder Stein och till Sigmund och till alla som jag känner.
0: Ja.
1: Och jag önskar alla en god dag.
0: Så flott. Då kommer den musiken din rätt efter när nyheter och sådana ting är, har varit. Så ska jag få den här in på...
1: Du har inte hört om han
0: hör? Nej.

0: Gunnar Engdahl och Erling Stordal där. Välkommen in i studio.
1: Hallå, det var Kåre Kjellsug.
0: Hallå där.
1: Du är väl här en vän som du med vikingar.
0: Ja.
1: Och så vill jag hälsa till Judith och Ragnhild Dahl, Aslaug och Ingrid och Roy Kjellsug och Stian och Tone Nedrejord. Ja, så... Och så resten av dig som hör på.
0: Det är sant. Då får du med dig alla.
1: Ja, det får jag gott nog det i dag.
0: Ingen glömt, alltså, ingen hjälp.
1: Det blir möjligheter i kväll då, vet du. Så det...
0: Ja, det gör ju det.
1: Ja, men då får du bara ha en god sändning vidare. Koselig att höra på dig.
0: Jo, tack. Det var hyggligt att du ringte.
1: Ja, ja. Ha det bra.
0: Ha det. Här kommer vikingarna med en vän som du...

0: Nej, nej, man reagerar med ja. På det. Ja. Och det... så var jag hälsa till någon och så var jag hälsa till Anne Kent och så till Signe och så till dere på radion. Tack för ett fint program.
1: Tack för det.
0: Och så må alla ha god helg.
1: Ja, det var du
0: alla,
1: också.
0: Alla som hör på.
1: Ja.
0: Mm, tack, tack. Ha det fint.
1: Ha det, ja.
2: Hallå.
3: Hallå, det är Paul Harregler.
2: Ja, hej ja.
3: Du, Asplund.
2: Ja.
3: Har du ett grej spörsmål till en gammal surrounde?
2: Ja, det här är Samisjö. Samisjö.
1: Snöbosi.
2: Ja, snöbosi. Kan vara det var Frams första äger?
3: Fram första äger?
2: Ja.
3: Var inte det han där polfaren? Polfaren.
2: Ja, ja.
3: Åh, kära dig.
2: Ja, kära dig.
1: Du är in på något.
2: Ja. Ja, ja, ja. Du är tuffe.
3: Jag måste bara registrera nu.
2: Ja, men det är bra.
1: Ja, men det var bra, Gitting.
2: Utan att googla.
1: Men denne ting,
3: nej,
1: du gick
3: ikke
1: på den.
3: Nej, jag googla.
2: Nej, du hade inte det.
1: Eller du hade ju inte det.
3: Nej, hade inte det. Du, men då vill jag hilsa till hans figger och vill hilsa till Signe och inte minst till dere.
2: Tusen tack.
3: Och så till min kära fetter, visst han är på Bjelland med sin kona och familj där uppe. Som jag hilsar till han.
2: Ja.
3: Och till Ove Benson och till de tre ögonen och så helst alla kända.
2: Ja. Det är så rätt.
1: Men vill du inte gitta på den här tingen?
3: Ja, nu må du ge mig någon...
1: Nej.
3: Ja, men alltså, nu målar hon
1: det.
3: Må du...
1: En målar, det är ju min sak, ja. Han är 25 centimeter lång.
3: Ja.
1: Och 21 bred. Och sen cirka en halv centimeter hög.
3: Ja, det är bruksting, inte sant?
1: Ja då.
2: Ja då.
3: Det tar jag faktiskt bara att köra igång nu helt vilt.
2: Ja, det.
3: Det är inte en koffert. Det är inte en koffert.
1: Nej.
2: En liten koffert. Det var en liten koffert.
1: Det var gott försök.
2: Ja, ja, ja,
1: det var den bästa kväll.
2: Ja, det var det. Han var närmast.
1: Han var närmast. En koffert.
3: Ja, det ska bli mor.
1: Ja, du var närmast.
3: Ja, men det var grejt.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Jag ser bara moro.
3: Ja.
2: Men man har lite ska...
3: Asplund och Köstra har det kämpegrejt och tusen tack för ett kosligt program.
2: Tack för det, ja. Tack för att du ringde, ja, det är gott.
1: Nu blir det en till sig musik. Hallå.
4: Hallå, jag är det med sig in på nå.
1: Ja, då har det tick.
4: Ja, det var en kvarverkland i Kvinnestad.
1: Ja, det var kosligt.
4: Ja, ja, jag kan se det här och höra på dock. Ja. Det är kosligt att höra på dock. Dock är bara goda.
1: Tack för det.
4: Ja.
1: Ja, kan vi inte svara på?
4: Och så, du, det här Balkan och Hellas, var det inte det du sa?
2: Ja,
4: ja. Ja, jag tror det förr till det.
2: Ja, det gör det.
4: Ja, det gör det.
2: Ja.
4: Ja, ja, då kommer jag i boxen
1: ja,
4: en gång.
1: Ja, ja.
4: Ja.
1: Alla kommer i boxen.
2: Och så var du gett på tingen.
4: Ja, den där tingen, för det är inte några ädans nu.
2: Nej, du tror inte du kan äda.
1: Nej, du kan inte det.
4: Nej, du tror inte det. Nej, det här höres våldsamt vanskelig ut.
1: Jag synes Paul Harry var bäst, han var närmast.
4: Ja, ja, han är närmast. Hvis du kan mene det, så kunne du være i lommebog.
2: Nej,
1: jeg bare tuller.
4: Ja, nej, nej, det er ikke godt at klare det der, så jeg tror jeg stander over det der.
1: Ja, det skal du få lov til.
4: Jeg skal få lov til
1: ja,
4: det.
1: Ja, du skal det. Med nød og næppe.
2: Ja.
4: Ja.

0: der.
1: Der var der et par. Hallo.
2: Hallo, ja. Hans Sigurd Eglund her.
1: Ja, hej, ja.
2: Du hade fått svar på den här köken och blomst.
0: Men vad skriver jag namnet ditt?
2: Hans Sigurd Eglund.
0: Ja, men så. Hade det köken och blomst? Nej, det har jag inte fått.
2: Kökenhage och hageblomst.
0: Ja, det är vi helt eniga.
2: Det är bra.
0: Det är bra.
2: Och den evinnerliga bricken på, kan det vara så kallt en bricket att sätta grydor på? Varma grydor på?
0: Nej, det var ett gott försök, men det är inte det.
2: Nej. Jag hade ju inte tänkt mig i stua, för jag hade tänkt på att sätta som en musebrick.
0: Det är någon som heter Gitta, musematta. Ja, men det var inte det.
2: Men då får jag bara hilsa hela kilometern och säga Paul och Signe och Sigmund och Reidun och allt ifrån Lindesnes till Nordkapp och i utlandet, så har vi de flesta.
0: Ja, hem inte det då.
2: Ja, då. Och så där i radion.
0: Tusen tack.
2: Mm. Och så kunde jag gott ha spilt farfar, hvis det var chans.
0: Vi har satt upp spillelistan. Nej, vi kan inte det ännu, för det har vi satt upp spillelistan.
2: Nej, jag vet, jag bara väntade. Må driva lite reklam för honom.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, han är god, han.
0: Ja, han är väldigt god.
2: Mm. Yes. Men okej, då ska jag säga något mer, för det kostar att ha en fin helg hela radiofamiljen.
0: Tack i like måte, ja.
2: Ha det.
1: Ha det.
0: Jeg har bare ude en igen nu.
1: Ja. Jeg har et telefon.
0: Ja, vi tager den.
1: Hallo.
3: Hallo, ja. Det er Tore Lande.
1: Ja, det er jo skrevet et ord i midten.
3: Ja. Ja, jeg skal det, for jeg vil ha svaret. Men jeg tenkte på det spørsmålet som han andre svarte på. Det er kjøkken og blant.
0: Ja.
3: Ja, men du sa inne og løve.
0: Jeg sa inn, inn og løve.
3: Ja. Jeg tenkte på innedanse og danseløve.
0: Ja, men det kunne det godt ha vært. Du kan få rett på det.
3: Ja, vel, flott.
0: Ja, selvfølgelig.
3: Ja.
0: Men vil du ha gitt opp denne tingen, Mihé?
3: Nei, for det var ikke rett det han sa, det var det jeg tenkte på.
0: Det var det du tenkte
3: på. Ja, det tenkte på, ja.
0: Ja.
3: Så du gidder ikke.
0: Nei, det er ikke enkelt, det kan jeg bare si.
1: Nei, han er ikke det.
0: Nei.
3: Nei da.
0: Men det er jo lykkelig, ja.
3: Nå må jeg sende noen helsinger.
0: Ja, det må du jo.
3: Jeg hører meg selv igjen.
1: Ja, ja, men det er noe rart.
3: Ja.
1: Vi har fått nytt utstyr i kveld. Ja. Vi er så sånn månefarer.
3: Ja.
1: Ja.
3: Men det går greit.
1: Ja.
3: Marit Velste, Ellen i Førsund, opp til Jorunn Arnold, Annemor, Treit med Kasperi, og Glenn og Karin, og så Antoinette Jorsdal. Ja. Og så møter jeg dere der på radioen.
1: Tusen takk.
3: Greit. Ja. Ha det godt.
0: Ha det, ja.
1: Du, jeg må ta flere stokker bokstaven.
0: Ja, du må jo det.
1: A for Anna. N for Nils. S for Sigrid Kjellé. T for Turid. Y for Yngve. M for Marit. N for Nils, og R for Randi. Ikke le! A, N, S, T, U, M, N, R.
0: Tror man det musikk?
4: Hello?
5: Darling,
4: I knew it was you.
5: Loretta, there's something I just got to tell you.
4: Oh, please, tell me what to do.
5: I don't really know how to say this, but I want to tell you that
4: you
5: I...
4: Get